Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02.

0: Il est 16h02. Il est 16h02. 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07.
1: 16h07.
0: Il est 16h07. Il est 16h07.

0: Il est 16h et 7 minutes. 16h et 7 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. 16h et 8 minutes. 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. 16h, 8 minutes. Il est 16h et 8 minutes. 16h et 8 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 9 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 10 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Bonjour. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 11 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h et 12 minutes. Il est 16h12. 16h12. 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. 16h13. Il est 16h13. 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14 et 15 minutes. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. Il est 16h15. 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h16. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. Il est 16h17. 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h18. Il est 16h19. 16h19. 16h19. 16h19. 16h19. Il est 16h19. Il est 16h19. Il est 16h19. Il est 16h19. 16h19. Il est 16h19. 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. Il est 16h21. 16h21. 16h21. 16h21. 16h22. 16h22. Il est 16h22. 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22. Il est 16h22 minutes. Il est 16h23 minutes. 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h23 minutes. Il est 16h24 minutes. 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h24 minutes. Il est 16h25 minutes. 16h25 minutes. 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. Il est 16h25 minutes. Il est 16h26 minutes. 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h26 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h27 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Il est 16h28 minutes. 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. Il est 16h29 minutes. 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. Il est 16h30 minutes. 16h31 minutes. 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. Il est 16h31 minutes. 16h32 minutes. 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h32 minutes. Il est 16h et 32 minutes. Il est 16h et 32 minutes. 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. Il est 16h et 33 minutes. 16h 34 minutes. Il est 16h 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. 16h 34 minutes. 16h et 34 minutes. 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. 16h et 34 minutes. Il est 16h et 34 minutes. Il est 16h et 35 minutes. 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. Il est 16h et 35 minutes. 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. 16h et 36 minutes. 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. 16h et 36 minutes. Il est 16h et 36 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h et 37 minutes. Il est 16h37. Il est 16h37. Il est 16h38. Il est 16h38. Il est 16h38. Il est 16h38. Il est 16h38. 16h38. Il est 16h38. 16h38. Il est 16h38. 16h38. Il est 16h38. 16h38. 16h38. Il est 16h38. 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h39. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h40. Il est 16h41. 16h41. 16h41. Il est 16h41. Il est 16h41. Il est 16h41. Il est 16h41. 16h41. Il est 16h41. 16h41. Il est 16h41. 16h41. Il est 16h41. Il est 16h42. 16h42. 16h42. 16h42. 16h42. Il est 16h42. Il est 16h42. Il est 16h42. Il est 16h42. Il est 16h42. 16h42. Il est 16h42. 16h42. Il est 16h42. 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. 16h43. 16h43. Il est 16h43. Il est 16h43. 16h43. Il est 16h43. 16h44. Il est 16h44. 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. Il est 16h44. 16h44. Il est 16h44. 16h45. Il est 16h45. 16h45. 16h45. Bonjour. Il est 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. Il est 16h45. 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h46. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. 16h47. 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h47. Il est 16h48. 16h48. Il est 16h48. Il est 16h48.
1: 16h48.
0: Il est 16h48. Il est 16h48. Il est 16h48. Il est 16h48. Il est 16h48. Il est 16h48. Il est 16h. Vous gênez pas pour moi, hein. Il est 16h48. Il est 16h48. 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h49. Il est 16h50. 16h50. 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h50. Il est 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. 16h51. 16h51. Il est 16h51. Il est 16h51. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. Il est 16h52. 16h52 minutes. Il est 16h53 minutes. Non, pas chut. Non, ça va, je fais mon truc, faites le vôtre, hein, aucun problème. 16h53 minutes. Moi, j'enregistre le temps qui passe. 16h53 minutes. 16h53 minutes. 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. 16h53 minutes. 16h53 minutes. Il est 16h53 minutes. Il est 16h54 minutes. 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. Il est 16h54 minutes. 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h55 minutes. Il est 16h56 minutes. 16h56 minutes. Il est 16h56 minutes. 16h56 minutes. 16h56 minutes. Il est 16h56 minutes. 16h56 minutes. 16h56 minutes. Il est 16h56 minutes. 16h56 minutes. Il est 16h56 minutes. Il est 16h56 minutes. 16h56 minutes. 16h57 minutes. 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes. Il est 16h57 minutes.